Ade ofra ti si nyame na oyo nya. Eja wadi mi wasi na mi bi ara ni. Ado ma kuma. Ado ma kuma. Baba me fra fra wa do. What got to say? Ba yo kan fo do. Ado ma kuma ba yo aye di. Ade ade ade ade.